0: chartu ene malare nam tar no la mando la te don de rene soje no tong to mando ta te chi su ngaro to ten de ma je malare be nam tar te ya malare ba ko jana lo sum ja level la rim bi kap so ta ne ngaro to tom nyong ka her ka rubi jin ji ki tele amare te indu te la te de jong ma le shim jo ge de zo jin ba ta da re ta te shim jo bi ke ja go ko to chulo de mo to ne so so ka re na te re Tati hindu ti gandhanal kare se ursana malaribik loju ngomal ta tato tsuma yimbar yibja wena shimjo wena yang. Tane rabi shabro to malaribik balandewa da samsab chay maso. Tongo maso, tan jay maso, kanyi ngan chamdo la tata ti kap shebi kap so, kona bal tati chala ngarongi ti shimjo chebi kap so, tane malaribik raba so tobi ki tane neso tongo maso. Tane mawa ba chena bal, wane tonne ki kunyu lungyu nilu da jumtsen shimjo ki tamlam tonne chena bal, kono wadi wana chena bala gungko chete, nga la gungko hajong che sara. Yina mantong wada mantong ringa tane shimjo ki tamlam shi yungdu nana, tati bala ten jan treta wo tane neso kong zenbo, po chobo, tanda tong maa song sen, o tanda sha jina wo chong. Ta mala ribi nang tar kono taa ondo, jatang ge te kare se uri se na, mala riba da jatang tata te tanda chi ri, top chi, ta tanda chi ri do. Te indu, kono wo chi na tong maa tata pe na ru chungbo yinba, yap mala shirab jamsen sewa yinba. Te chungdu la tata te, tene tenjo te so tango tap kap te du ki ta bombo ki yungtong chojar sewa ndawo ta tende bombo ki lama mungbo je tenja le re ta tanda ten yungdu ti kap su ta mala se ta ta de mala de ma ku ma la trando te yena ya ta ta ngone nga ta ta shamjo che du pache te ma ku ma la yansa ma re tome tu na ma shamjo ma la yansa re ten so jimchen karisa na ta ta bombo ki pecha ta te du na wano shong shong ke ta ta shong ke bongke se du kap te du ki pa so ke ki yoki no to mada wa nye re go ta te che yungdu te che du ta ta ma shamjo ma la zu le na nang kwa se re nang kwa la Tāng ngōma lāma tsa chīmbō tā, jīpa tāmbā tsa chīmbō tē tsō la, bōngbī kī tātā tē tsū tāngī nō la, nāngkhīn tsēn jīn dā mōngbō sōr tā rī, mēng dē. Tē yin dō tēn tēn pā chē mā kū mā lā sā mā rī, mā shiāng chū mā lā mēng dō wā sā mā, wā tāng dī jīn tsā tsō nō chū chōng. Tā yōng gū sā ngā rōng tsū kā rī wā sā, tātā rā bā sā jī dī, nē tsō dī, jē nē tā lā mā lā rī bī lō jū nō nē tē rā bā dā chā wī yō bā dā, sō rī tō jī dā pā shī yō dā chā wī yō bī nē tsō dē tsō, wā nē tōng nē kā sē tēng sē gā chī, dzōmbā lē shīm jō nō lā rā chū tōng kē gā tēng dī, kōng yū lōng yū tēng dī, kōng tōng chē jū dī, hā chōng gā kā chīm bō rē dā. Tā tī tēng lā tātā ngā rōng tsū rā lō tōng jī tēng nē, tē rā bā dā rā bā jō sōng nē mēn rō sāng sāng, tā tē tōg bā chīm bō rē. Pena tata nga rong tsu sol zo du ka sa na sol la sol da wo chi ina su zo to rgo kamba ka kwi su ta su. O te jenjo ra la re te ngune ra tong du sa tong zo re. Pol zo du ta pu zo re pu. Nga la ma la pu tong e zo re. Ngoma ye nong dung ke dap zo na pa shi po la po re go. O ta la te zo re kamba ka te. O te ngune chino ta la ta re go. Ta la. Ina ya nga tsu kanku e no ra ta du te zo do re. Tene ro songa de la ru zo re. ओ ता देजिन्दो बाला पी जाला रे जा बाला रे सो उन चोदा को ते गा जो लासी केला तेरे तो पेना लादा दे सदा तो उन्दो पेना नामजेल नामजे
1: ओजी
0: चल कुंतांग ल चे कुंतांग
1: ओजी
0: ओ तेंदे दो ता मोंबोजी पे मोंबोरे दा ता ते इंदो गा जो नदो दे गा रो जो काने जा तो नदो जे तो दातु के इगिन तो तनी येवा छेने मा तो उनसा मा रे
1: Ani jizui mi le suyo de vre siya di ina ji mangchwe du shuyun re zi chabar bala.
0: Laso.
1: Da ti ina ji kongdang long si chi xeya mebe su re zi chayor bel kela.
0: Da ti kandar jang nga tata shuyun. Teba gune ta mla re bala teba ya tata sotu oje re saunen ichi zuyun na rendo. Da ti tato mondi zon da chando sari de. Jumse karasana mla re bala ngone tonne da ti sotu yun chab yun na Tā mālāribī nāmthār nōlā sēpōng kūgurē. Tē kāp tētū kū nē tsōr tō sēpō jī hā, tēne kārsā kōngu dēngu tō tēn rē kūrē kō. Tā tāndā dēkjō mā tō. Tā tātā pā dēkjō nī mā tē. Yantā lā ngā kāntō mōmbō xio lēn tā, jā tā ngā tēbī tō nē mōmbō jī trēn tō tē, shimjō kū tāng lā tō, tā ngā sō tēpā pā yā nā rā kō, tēpā kārī yī nā yī rā kō. Shimjō pā chī ngū nē xin tēpā pā yā nā tēne, shimjō wī kō jī yī tsā, tēpā pā yā nā ngā sō shimjō, ngū nē tō nē tā kō yō nō yō, tā rī pē nā nōng pā xī nā kā tē nō nā, tī kār sō kār chē tāng tā mā tā, o lē nā wō tē tō, yō nē pē mā yō nē kā tē nō sōng yā tō, mō pō wō dē lī tē tsō tāng tā wō chī, tā pāng tā jōm sī kōng lī nā, tā ngā sō kē chā pshī tōp tā, kōng chē tōp tā, tā tē mē tsā tō yō nē, tā tā mā nā rī pē kā sō, ngōr mō pō chē tē chē pā lē, tē tē rē pā kō lā sō tō wā tā pā shō tē, tē nē chā pā, 샤브로 잡던데 몽보 제 따토마다
1: 다
0: 카시게 제 가르세우스나 좀 롱보 제 집에나 제 조마 가르 가르 제 우리 로와 가르 가르 졸레 쳔바 가르 가르 졸레 센도데 디 그스 투 투세테네 다다 말아레바 롱보 제 요사지라 페먼도 데라 말아레비 소르다나라 제 롱보 제 집 샤지 요데바 던데 제 요데바 던데 자와니 레마다 대인 차드테네 다 롱보 제 샤지 메데데 아니 jima kani yungri, lowa kani yungri, chepa kani yungri, techi. Tani ngama techo, ta ngama techo, ta malareba bayo le songne, tani pepdi, tani mba techo ndoma jo, tudan techo ndoma jo, te kaksa yinsa na, tani kajak shen kweda. Tani malareba bayo le song wuna me mishi kashege pepa re zendo, kashege pep yo ma re zendo, ta pep yo jongro me joro. Oja ngama te tata shenno ne, shenka shabro no ngama te tuyongda. Tani ngama te tuyong. ཉེན་ ད་ད་ པེམ་ ཇུན་ནེ་ ད་ ལོ་ཅི་ ཏོང་ ལ་ཛ་ གི་ ལོ་ཅི་ ཡོར་ གོ་ ག་ཅི་ གི་ ཏེན་ བ་ དེ་ མ་ལ་ རེ་བ་ དེ་ ལོ་གུབ་ཇ་ ཚུན་ཅུ་ གེ་ ཇ་རེ་ གོ་ ད་ ལོ་ཅི་ ཏོང་ གོང་ གེ་ ཇ་ནོ་ ལོ་ཅི་ ཏོང་ ཇ་ཉེན་ ཇ་ནོ་ ལ་ ད་ དེ་ གེ་ ཇ་ ད་ང་ དེ་ ཏན་ དེ་ ཇི་བི་ ཆེ་ ལ་ ན་ ང་མ་ ཐོ་ སེ་ མ་ད་ ཨོ་ དེ་ ང་མ་ དེ་ དེ་ དོན་ ཚ་ད་ ཏན་ ཇེན་ སོ་ ཕ་ཡོ་ ལ་ མེ་ དེ་ ད་ད་ མ་ལ་ རེ་བ་ ཕེ་ ཡོན་ ན་ མ་ཤི་ མེན་ མ་ཤི་ ང་མ་ པེ་ ཇུ་ ཏོང་ ཝན་ མ་ཤི་ མེན་ མ་ཤི་ ག་ ད་ར་ ཇེ་ ང་མ་ དེ་ དེ་ དུ་ ཇེན་ ཙུང་ ཙུང་ ཏོ་ ཏུན་ རེ་ མ་ད་ ཏིང་ ཁོང་ ལ་ པེ་མ་ ཇུན་ ན་ དུན་ ཨོ་ལ་ མ་ཚེ ཏིང་ ཁོང་ ཏོང་ པ་ཤི་ ན་ དུ་ ལ་ ཨོ་ཏོ་ ཏུན་ རེ་ད་ ཨོ་ དེ་ དན་དེ་ ཏེ་ཅི་ ཏན་ རབ་ཤི་ མེང་ ད་ ད་ད་ ང་ ན་ ཏོང་ཚེ་ ཁ་ཤི་ ཅེ་ དེ་ ཁར་སན་ ཚང་ཏོ་ ནང་ ཁེན་ ན་ ཇེ་ ད་ ཙམ་ཚེ་ ན་ རབ་ ད་ ད་ ཆ་ དེ་ བ་ ཏན་ རེ་ད་ ད་ ཙམ་ཚེ་ ན་ ཡ་ རབ་ སེར་ རིཧ་ ཨོ་ད་ ད་ ད་ ད་ད་ ང་ཅུ ཁ་ཁི་ ན་ རིཧ་ ཟོ་ ཏོ་ རིཧ་ ཨོ་ ད་ ར་ ཆ་ དེ་ བ་ ད་ ར་ ད་ ད་ ང་ཅུ རིཧ་ ཟོ་ ཏོ་ རིཧ་ རེབ་ རིཧ་ ཨོ་ 이게 좀 좀도 རབ་ རེབ་ རབ་ 쟤는 ད་ཏོང་ ནང་ ཁེན་ ན་ཅེ་ ད་ ཚེན་ ད་ རབ་ ན་ ཆ་ ཡ་ བ་ ད་ ད་ ར་ ང་ཅུ ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང རེད་ རེད་པིག ན་བ་ཐོན་ ད་རེ རྒྱ་སེར་བ་ རེ རེ ཨོ་ཟར་ དེ་ནས སུམ་པ་དེ་ ཀང་པི ཉ་ཇ་སེ་དེ་ ཨོ་ནི་ གེ་ ད་ ང་ཅུ ནུལ ཉ་ཇ་སེ་དེ་ གོང་ཇོམ་དེ་རེ་པ་ལ ཉ་ཇ་དེ་ཐེ ཁར་ཆ་དོ་རེ་སེ་ན་ ཏེ ཉ་ཇ་དེ་ཀེ་པ་ན གོང་ཇོ་གེ ཉ་ཇ་དེ་རུ་བེ རབ་པ་ད་ ད་ རེ་ཧ་ནོ་ཇི་ ཇོང་དོ་རེ་སེ་ དེ་ ང་ཅུ ཐ་རེ་སེ་དེ་ ཐ་རེ་ ཐ་རེ་ ཐ་རེ་ ཐ་ག་ ཐ་རེ་ ལ་རེ་ ད་ ད་ད་ ཆེ་གེ་ དང་ནོ ཐ་རེ་སེ་ དོན་སོང་ ཨོ་ན་ ཆེ་ན ཐ་རེ་རེ་ གོ rāla rārīgō, yīnā kāne lōyōng bī kāsī rēs tōyō ngomadā, jētā lāt sānyo wā tā tūrībī nā rāngyōr dē tō ngomabō tā. Yībā dē kārsī nā, tā pācīn jāo rāng pācīn sēr, pācīn kēmbō gā trā dē tā, trā gā rābā gā, trā gā nēmō dē sāl tō gā rē zō tā. Trā sāl tū jīn yīnā tēn tēn kōl rābā wā lē tā chū tā. Trā gā rābā wā rīgō, rābā mē nā trā ngō rī jī kā trā sāl tū rī gō nā nā rī sōng lē rī mā tō chōng chā wā mā rī gō lō bō. So sho sung le ma re. Di yin du pa jin kenpu zhang rabin ne mo de sal to gu re zo. Da raba jizar ge da re wa du tu na. Kong du kwa taong de sal ta te lo zha jia to gu zo. O ta te che. Nga ba de nga wong su rabi to le rong ken song nga ba kwa raba jiong lo yo ba. Jiong lo se re gu nga zu. Jiong lo. Jiong lo se re. Zha le jiong lo se re. Ta raba zhen na jiong lo se na cha re ta ko. Tam chen maam chen ge ye wa te zi ma to kashi ma ya bu za wo jiri kashi chen do jiri. Kaan tar jay ko chen na ra maam chen do ko raba re gu. rihwa ser gunga zuyo, o te cha dore. Dhubwa de rashi jankwe ji gole, ta raju ta rashi jankwe ki tari nge gondo shio le, gole ngama kapo chong le ta. Ngama kapo chong goye de, tata nga tsu ngo ka ka re de le, tani cha rungbo re de le chi, mara chan, ngama kapo chi ki tsab zo re. Yonjo te kari sashi zo re se na, na ngamu chi la, o ta ma genba chi, ma genji. Ngo nyema oto, cha karbo oto, rungbo oto, raba oto, che gi. Tā nyamnyōng tā rābī kōne, rābī kī rāshī rā jāwāla tā sēbō hā kōtsarī. Tā tē tē chī. Dōr dūna, tā ngā rā bōngshīng kī kāñchām, shōng tsī kī chēchū, rābī kēpān dōbī kī tārār, ngā bōng tā jibchū mīlī wachā. Rākō, ngā bōng tā tō wachā yore, jibchū mīlā wachā yore. Tā rāpā rākō, jyotā lōmo wā rā. Tētso tā kūzē rē dōjē rākō, ngō bō chī. Rā dūn dō sō tā hāngō lā tā ngā mā tā sōng kō. gōngdā jū kārī yinā tā rāpa shī tē nī nī bābā lī tē nī rēpa shī yinā tā rā sā rēpa dō lī jī lō jū kōng tōp cē tīng tā tī yā lō jū kōng tōpa tā cē tīng kī yī chā tā kē lī yā kī yī chā jī gō lē mā rē tī mā tō pā nā ngē tōng rū tēng sōng ngē chū lō kī tōng rū shē rī ngē lā mā kī tōng rū shē sō sē nā tē tē ngē pā mā kī tōng rū shē sē nā tē tā mā chū jā mā rē tī yī rū ndor tū nā tē lō jū kōng tōng kēng cē tā tīng kēng tē nī yōng kēng kī ngō nī kēng nā 라바마도 레바도지 다 콩치에 토마다스 다 띵아 롱크 심조 왜 이렇게 깨자니 다 옛날 그 심조 왜도 계속 콩치리고 너봐 콩춘보 콩토보 던다구나 다티 대대도 캐는 줄이 대두는 것도 깨자 시야지리라 이톨 밥지리 근데 저도 갈 잡잡했지 근데 계산 통보도 근데 시 조주 던다지리다 다다 대존은 아주 계산 통보 왜 마왜 고만도 은혜 전에 가짜 칼문데 도와지 동네 아주 빵다데 베데테나 근데 사부군은 람바 팔레와 동모군은 동모 메데 세바 처음에 왔지 다나 늘은 야주라 합니다 대 말아 차도 내가 떠나 어 카존은 두지 던다지리다 됐어
1: 게라게 제베 저이 칙셰지 근데 유비시지 게제 센트럴 헨게르지
0: 谢谢新郎罗纳。拉苏拉苏拉斯，他热巴斯记得，他这当个他的，他的热巴屋的倒白斯，他我做这个倒白斯喏。哦，对。我听人都说比做仔细，他忙不过他的，但他这当个热巴斯的小助的，七军总部普松总部，他的就是那个他的工作起来，小助中国。哦，对。他听人都变那热巴做个仔细个的，他变从的过来人，阿么的。哦，对。他听热巴给不下拿的是他，口头差话，年纪马上嘞，把路等等是他。 다데 니조 쳔보고다 코미 종아 니지 마종리 냐몬 쳔초 어 다데 그 잡이 토데 다리 드리빈 잡지마다 다 고니 하중 니조 쳔보 라바도 다리가 조 시운데 지비 체우세 노다 로충종 다네 보모 제메세 노 보모 모로 충종 다 뻬나 뻬나 파제 잠난다 데미기 코라 잠난다 니로 잠난다 보모 간조 잠난다 데미기 코 가르조스나 하중게다 조보데다 콘다 어 년차 도보지고 어다 판도 건배 답자절레스 다디 제냥디 년차다 하 레그빈 고만가츠 다다 중에 놀라 놀로 세모 모보조레 다데소 모레 때나 로레르스 다페 다 모든 제냥 쳔보여봐 다다링가서 초 차용도 빼나 판도 건배 답자절레스 다 판도 손으로 차고로 판도 건배 답자절레리 다다 하중 그런 돈 쳔보 빼 무시 비디 가답다 년조도 쳔보 소용 건배 지자절레 지자 그런돌이 왔다 던다 그 년조다 다네 되게 체주 푸송 초보 다네 던데지 살리 살린 조자절레 다 살리 살리 디파로 다나론 데며 체주 못 보지 속을 숨지 룩자절레 다네 대용고 속을 숨지 세운데 좀도 땐 다네 가서 소대도 땐 좀대도 땐 왔다디 체주데 그리고 ジャージャージャンドリ。おたてんでぎち。ジェドルドナルグンチュンジュ。てねてぎのカタ。てねビングてねんぞんどん。ナムジョテンドン。コンビニンジョルゴ。おまぽとんてぞにゃみよば。てねにゃむぞんそのレワネンボよば。てんだじれだ。あ、なせ。たたどんべな。たてサンドユンドたんほまがろんつ。てぎたロチロンチャンジムとぞぎんで。てんちんぐれば치드 덴데베나 다네 샤루 잡레레세나 다 덴데케자오레 다티 로주응보레 다다야 토르베나 덴데조레 다티 조두 다다 사야레만 팔리 짜지 토와요사스 단데 짜지 토와세도 호마 숨바 짜지 토와세나 다가주 중부코르데 숨비요세리 숨바 젬슈 셰레 자카르세도 제조사가 덴네데조레 다 숨바게 때까 때도 뿐데 라카르세오리세나 짝토와 숨바 짝토와서 하종게 짬보지 다네 몸만 담지 다네 파노 하종게 놈바 어 던데지 그때 세운데 사야레만 팔에 짜지 토와요사조 다 배드코 파자 잠토레 다 짜지 토와요사 다 던데 짬보지 나 말은 마데 남지 까와요사 어 다 마음 마데 야만 팔에 어 던데게 체취여봐 던데 데 조차도 다찌 짬바데 사차바이 조스 동보 당아주 살롱요노 몸보지 레바데 배주동 돈이 깨자다 다르 레바 찐 참바데 사차바이 조스 동보 사차바 사바 차바르고 디토 니엔 참바데 산도비토 테니바 참바데 사든도 산도윤돌 다 테윈도비토 소엔 참바데 사쿠뇽바이토 다 베나 콤바 신산다고 다 미세게 공산다고 다 몸보 제소나 다 던다게 조 시 산도윤돌 지치주 요비 된다 모도 송돌 다 군두 다당에 다다슈도 로 찬제마 라오 찬제마데 직도 닌자 던주 던두로라 데 렌조 조비 깨자도 다들 로준은 던다리다 대인도 다 직도 닌자 던주 던두로 렌조 제송이나 다 대두 공바 던다지 자고 디 로그 빼나 직도 닌자 납제노 야나 독제노 던데지라 다 레바다 참데비 깨자 대 대여베 마치 띵홀 다야 로주 펀디 다 다른 가서 샹숑다 데미기 야르네 야나 다 다 당가서 벽을 충고대도 강제다 세를 토바 낭신 대르네 그 중공대도 야 샹숑다 공제도 세를 토대바 다 노드는 벽을 응고 초이나다 르네이나다 다 투사야 마리 쉬한다 대 초 르네 조자리나 쉬한 토대바 초이나니 다 가서 담쇼 감보 고모 제마 용도 토대바 던다지리 다티 ती कब से साथ दिखेंगे कब चुंबक नौने रेपा रेमो बोये बने